0: דוקטור שפטלה, דילוג דלאג, אוק צ'יפטלה, אגה בלך פאגה, בושה צ'יידק, בחוסלה, בחוסלה, אגה בלך פאגה, אוק צ'יפטלה, דילוג דלאג, כווי סלה, בלעג'ה, בבן בלאגו, אי בלך פאגוק, אבסלוגה, אגה בלך פאגה, בג'וק צ'יפטלה, בלש בלה, וואטה גאדק.
1: I'm just saying, hip-hop is a very sophisticated, multifaceted subculture that speaks to all different types of people. Music, the fashions, the attitudes, the beefs. The more I read, the more I listened, the more I felt connected to its rich cultural tapestry.